kone Turi, som jeg kaller Tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tusjen, du er børsten. Blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Tusjen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfy til fersen. Jeg blusja og slo ned kalesjen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det er rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa han, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa han, du har drukket du Lars. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i pusjen. Ålreit, sa han, da går i pusjen. Pusje mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tusjen og Porschen, men Tusjen sto og brøsja på ståsjen. Ta en drosje du Larsen, sa Tusjen. Nei, men Tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa Tusjen, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tusjen etter den kommersen med han der.

Du hørte musikk fra Madonna og True Blue her på radios. God tirsdag til deg, håper du har en fin dag. Vi skal innom temperatur i bar på vannet. For i Vindesholmen så er det 13,6 grader i badetemperatur. Eikendalsåsen er 13,2 og Oshavn er 13,2 og Ådlandsjøen er 14,5 grader i badetemperatur her i fylket. Og jeg håper du får en fin dag og koser deg på stranden hvis du skal det og bade litt. God badings da. Vi skal over til musikk fra Elton John og Rocket Man.

0: Det var musikk fra Shonder Twain og The Man of Mine på Radio Os. Riktig god tirsdag. Vi skal over til, programmet med igjen videre denne tirsdagen. Kan navne at det blir variert musikk fra 14 til 17. 17 til 19 aktuelt får du i prisa. Klokken 19 er det musikknytt, en times tid med Jan Petter Svendal. Klokken 20 er en times tid med Blustrein, Jan Christian Nordahl, programleder. Yngve spesialmix med Yngve Øvrevik klokken 21. Og aktuelt får du i prisa klokken 22. Og aktuelt får du også i prisa i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så ønsker jeg deg der en fin dag videre. Det bare å nyte været og skal ut og bade, Ugo Badings. Og mitt navn det Kenneth Norman. Jeg slutter nå med Michael Bennett på After Pass Away.

0: Slenger noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg toppe i, hvis jeg er hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit da, vi skal gjøre det.

Ja, en litt heftig begynnelse på en gospeltime, ja. Men vi skal til en dame, hun heter Megan Barker og har med sin gruppe som kaller The Wild Ones, og her er Cowboy Church

Ja, velkommen til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 12. august. Håper du får en fin dag sammen med oss i Radio Os. Mitt navn er Kenneth Normann, og så begynner vi da, det er Main Level, og låten Bobadilla.

Ja, det var musikk for M2M og Jennifer her på radio, så vi skal over til å programme videre denne onsdagen, så kommer det onsdag i dag. Og klokken 14-17 blir det variert musikk, 17-19 aktuelt får du i priset. Klokken 19 så er det podcast for Senter for spesiell buddhistisk forskning og inkludering. Da er det kort fortalt utredning hos PBT. Klokken 20 variert musikk, klokken 21 hitmix og klokken 22 aktuelt får du i priset. Aktuelt får du også i priset i morgen tidlig klokken 06.00. Mitt navn er Kenneth Norman, ønsker deg en nydelig dag videre, mer aktuelt direkte fredag klokken 12. Dette er Bonnie Tyler og Holding Out for Hero.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Ja, velkommen til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 12. august. Håper du får en fin dag sammen med oss i Radio Os. Mitt navn det er Kenneth Normann, og så begynner vi da, det er Main Level, og låten Bobadilla.

Ja, velkommen til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 12. august. Håper du får en fin dag sammen med oss i Radio Os. Mitt navn det er Kenneth Normann, og så begynner vi da, det er Main Level, og låten Bobadilla.